svojim dahom. Anđele, daj mi snagu, košove, daj mi prostor, kućine, ili bar, poljubi me. Svojim dahom, dahom, anđele, daj mi snagu, košove.